acima menolice i milioni maschi i ubićam da jam. Mraze pedite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubićam parite, ubićam vojnite, da si igraja na bok.